sɛ wagye yesu di na yesu di wabrabɔ so hene a ɛmfa wɔn atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛmfa wɔn a wɔhyɛ wo so ɛmfa wo da yɛ woso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wo ne